0: Letanii de s-a făcut confuze. Aceam tot în noi? Aca e tie peșcu? De i s-a legat ducărită în pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastiții nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?